0: Hadi.
1: Hadi.
2: Hadi.
3: Hadi.
4: Hadi.
5: Hadi.
6: Hadi.
7: Hadi.
8: Hadi.
9: You're listening to 88.7 FM. Prince George. Seifer. Keep it weird.